Cɛ nu kɔnɔ jɛwe ko sɛgbɛ bɛ tɔn mina ti do o jɛrɛ kelen de na o yiya kɔlen tinu titan ta fɔtɔn kɔlen tinlɛ titan ta fɔtɔn 15 wo mɔ mɛmɛ sunu mi wọn dagbe eyan ko dɔ yɛwe wo tɔn la omi mi lɔ sun ko. Moiga, mi lo sun ko moiga. Me mi to tete we yen to lilala mi. Bon. Dali ye won le omiga. Eyin mi yi onu eyan do ye we ton la omi wala to frin me adabodo o vo we mi yise. Na jelu kon na opopo eke yen ko moyi we ga we o yen. Eyan ko so oji na omi. Le krisi ku na oji na dono mi ton le ke dedi le we wiwe le dodo. Bodo yedi bodo eso titeto azan a ton to gbe kede di owe wiwe le lododo bodo ye mo e to ke fade bodo wore nu to o me wiya wele de ene godo ye mo e to meme sunu e lato o fo e kan we koji le de wala do po susu mo meriton po ero susu meriton po je devie Chiba, fude ko mla yin damlon to, ene godo ye mwen to, Jacobu de, bodo we ene nou to, apose le, popo de to, godo ye mwen, ome popo mwen, ton e basi ye mwen to, e basi ome dega di, to ome ere ye jidja nou kona o jire ton de, na o nye we godo to, apose le, ton kwe te o nye eke maje, ye do yiro apose li de, na nye, do home ken agun jo etan wutu ti bagbon ojo mi ojo etan dali yenyin onu yenyin ojo mi etan e kan do oji e ma yin to ovo me gba ti gba oyen je to class susu gege wu oye me po ganjo e ma yin oyen ti gba ojo mi ojo etan etin to yen me po yen po we e ne wutu eyin oyen ka bi oye wule mo we omi wule to yewe odo do Mowe, mi wule soto, yi sedo, be enyi o yeto, o yawe ho krisi ton, do mo, tite son uchi ole men, na we, o mendele to, o mime to, di do, fonson ku uchi ole ton ton de, matin, chigwa, enyi o fonson ku uchi ole ton ton de, matin, be, ye ma se krisi tite gba, enyi, ye ma so se krisi tite, be, o vowe, o yawe ho di do, miton yi, o vowe, yi se, miton yi son yi ga, Mowe ye so yi mi do mo kunu de to jiwe we tonton la lo no na mi to kunu de na jiwe ye we do eze krisi tite utu meke ewo ma ze tite eyin modo ochi ole ma tite gba na eyin ochi ole ma tite be ye ma ze krisi tite gba eyin ye ma so se o krisi tite be o vowe yi se mi ton yin mi gbe so tin to yin na do mi ton le me be yere mla yin damlo to krisi me le ganyi me dedon enyi o gbe me fi chokere we mi do tori do teto jesu krisi me be mi ule we lele no susu to gbe tole po me chigba devio yeze krisi jesu tite son uchi ole me ezo le zon si sen tita ye damlo le ton na le enyi do gbe to dari we okugbon wa gbe to dari gawe fonson ku uchi ole ton Bondowa na tile ome popo kuto adam ome mo gawe ye na ren ome popo nyi o gbe no to krisi me chigba ome do poro poto kanu eton titime krisi sisen titan le to enyi ogodo ye enyi krisi ton le to gigowa wenu eton we nenu we opodowa we ra ekona ena ko jo jiro aholudu eton hlan jiwe we yido uto Wenuna ena kozin yero gale popo po oye ile popo po wuno le popo do otona ema nano madua holuka ka ena do sin kento le popo da ito afo eton glo kento e yena sudogbon ogodo we oku na eko yi onu le popo do afo eton glo chigba wenuna edo mo onu le popo we ye yi do afo eton glo Esu a woki yado o mere yi o nule popo do o glo eton do po kere we po. Wenwe na ye na yi yedo o nule popo do o glo eton we ene nuwe o vina
ede nanyi ido meme glo ga la ewo eyi onule popodo oglo eton na jiwe we ni doyi popoto onu popome e ma yin mo etewe ye ye bam tizi na ochi ole utu na wa eyi ochi ole ma tite lala ete utu we oye bam tizi oye na ochi ole utu ete utu we mito ote to owumeto ojire dokoropome onye ni do vive vive gbon eyin awagun dido mitan dari eyin eyen te doto e ba si kristi jesu kuno mitan tome yen to kuku egbe so eyin yen ko wa fun po kanri poto efesu di owa lo ogbe totan ale tewe edona mi eyin ochi ole matite mi gbo mi ni to dudu boto nunu na osowe mi na ku ye klo mi blo ogbe yin na tanu re owa lo dagbegbe mi fonla ododo mi wa yin na doblo na mi dele matindo onyo ejiwe ya weton nye do ege la ohun ya mi ton sigba o mi dele na do mo na we yeze ochi ole titegon agbasa te po ye po we nago ye okogudu ye yale ye guguto ye ma na ogbe onu e ye dogba adavu eku ye ma na ogbe onu e ye dogba adavu eku boro e ye do e ma yin agbasa eke na tin we o ye dogba sigba okun tata de we eyin eyin oli kavi iro okun ohun ko devo sigba jiwo ye we na agbasa e dole ejiro edo podo kan okun doporopo agbasa e ton titi agbasa le popo ma yin agbasa dopologba sigba agbasa ran gbe totan detin agbasa ran kan ni ton devo o we bi ton devo o hele ton devo agbasa oji aganu ton le tin ga po agbasa eyin o komenu po sigba o vowe gigo eyin oji aganu ton ero o vo sowe o gigo o kometon o vo sowe o gigo o wetan o vo sowe gigo o sutan o vo sowe gigo sungule vule ton na sungule vude bon vona o sungule vude voto gigo men mo e fon son ku oji ole ton ton tega ye due bible men ye se tite magble men ye due to e basi mado ye men ye se tite o gigo men ye due mado gan men ye se tite ulo men adu en dona ya ho ton ton to jesu in come topi topi de bi be so vendredi we kunu bo bole to wiwa we kolo le jo e ko wa na mi to jisi ke ewo kunu le supo bali amo mi na yi do pore tabi awere to afunu ewe amo ije wo jai ije wo jai do to tena o kunu kunu to po kunu to po kunu to po kunu to po o sare wa yi to so mi me kondo popolo ki to po to so le mi me ko tonu kuna o jire susu me tonu kun le monu kunu to so mo me tonu kun monu le monu kunu to so mo se kuna le season to so amo susu susu amo amo me rein atin do so ni si me wa boy ma gan se titele ye fon po season ni mo we asatita e tito e ko be no e jo e ko to wa na mi le ni e mo me o ho ton gba be anu do okuru no cha o ho ele pe do po to so bo e je son ni si bo je son ni si e son ni si bo do gigo na ku won lo jiwo ye we ton e je te do ye ji utu mi mo nu susu e jo to so lo amo zai me ina zo kulu amo mi na ido poto kunu le me to afunu kunu de to lo ni waga ba o kluna bojo mi o jo ndale sister ugo Benue State Legion we tosan South you know ada legions dagbe wan jo e to mi wa na to de kunu e ton na no e jo e ko wa na mi to tito e so 2010 we dem me this
era vive lo sien to adome adome edo eto mo kaka wa je okwe 2020 e wa bayi horizon e de wa na anazon e titolo to avo sien deji e wa do sun o se ato wa igodo de wa do ni wa na induwa te induwa yiniwa edo e bayi titolo da ina edo yiniwa to ndi se aton di na yini do bayi bepon do to lesi bepon de no bayi bono za o mole do no pon la mena me ere ma do akwena do wa devi ero so se aton wa igodo to samedi joe be asonde pa okunu no wena joe ko wa jawo to samedi de wa ipo segbe lopo po monde po ene ere wa ta ero mo ye chije wa gison yo de nemi emi wa do fu azo ebo emi to fo gbo de mo to mi me e mo mo fo gbo mo ko to po gbede amo de wa je eyin vendredi ji mo gbede wa yi friday lo to clay to adolo me to awu bed bi bed e ti to la me bu e bu po le po bu e bu se bo je si o de emi ton pa o kunu na edo ali do mi to wa gona aya je po jijo ode po asisa aya je to le go aya me mi to ne te utu vivelo ko yi e ko yi e ko yi ni do ye weyin mede tin do tu kla moto nko ton ebe ana mo azo ja utu e yi do jesu yi come ni chie e ko yi wiwa ba ogun na mimo tukla na we de kwate ope susu wa igodo ye ko te ye wa reason ne gancho e magbo to anazo lo ti godo a u belo bi belo to sien a u sien lo sien to godeji amo je wa wa zo gigo ja u de tonne e do ko azo ja we to pon to de le gbo to mi to godo to san ton die amo de bi e eso tin do nu de vole gato e nu de vole sin do podo bo asan lo bo e mo gbo je ohudu le to fine nkan kole se gba jiwe ye we si o amo we re ntin jiwe ye we e gigo na je mede kanu mo we so iro asan ton di e gbo de ko wa lo le poko yi wa yi wa do ni ibo idugbe asan ja we to christmas a jigbe mi tole son ahon jifi.

me kunyu kwe kawi aton 85 mi mele po mi so danyu emado merele tin ye yepo yepo de teto aflamedo le e ndo awdo ye wa wi aton tata na o hegbe to ebu werele nu tin e ndo yede do wodo na we e ndo ngbedo ye o ode awi aton